as you're locked into your number one station. Yeah. Guts to be the MRS. 90.5 FM. Westside Stockholm, Sweden. MRS 90.5 Västerås. And the world's one and only MRS.se. Doing this everywhere. MRS, the music radio service. Yeah. Exactly, it's MRS. Sweden's original and still only real urban and black music and dance music radio station. We've been doing this for a hot minute, for a now soon incredible 46 years here on the west side of Townstock. As MRS got started way back in October 1980. Soon 46 years ago. Shout out Gagarin 5. Shout out all the DJs past and present, too many to mention. MRS, vi började en gång i tiden och sända här i Västerås. På 91,1 MHz från vattentornet i Tensta. Har haft studios lite överallt. På västra sidan stan, inne i stan också genom åren. Byn Rinkeby, Blackeberg. Inne i stan också, Rådmansgatan, Vasastan, innerstad. Numera kör vi sen väldigt, väldigt, väldigt, väldigt länge här på 90.5, 90,5 megahertz från höghusen i Vällingby.

as well, of course. We gotta holla at not only the west side, but all of our own city, called Stockholm in Sweden. The city on the city on the water, the most beautiful city in the world, Stockholm, big up. Shout till hela Stockholm stan, alla förorter som tunar in. Shout out to all of Stockholm and all of the beautiful surrounding suburbs tuning in. Shout out till alla lyssnare på södra sidan i söderort. Vad har vi? Shout. Check the computer. Getting hectic in here. Shout out till alla lyssnare i Årsta. Shout out till alla lyssnare i Botkyrka, Norsborg. Shout till alla lyssnare i Jordbro. Och shout också på södra sidan till alla lyssnare i Södertälje. Also me gents, I want to holler at all the taxi drivers out there tuning in to the MRS 90.5 FM right now. Working hard all the way into the early hours of Sunday morning, just like the big dog DJ gents tonight. Shout out to all the taxi drivers out there tuning in. Shout out till alla taxichaufförer som tunar in till 905. Uppskattar. Yeah. Picking up all the taxi drivers, yeah. Så måste jag Jens också förstås bigga upp alla lyssnare på norra sidan. Shout till alla lyssnare i orten norr om stan också. Shout till alla lyssnare i Kungsängen. Shout till alla lyssnare lite närmare hitåt också. Helenelund, Sollentuna, Tureberg, Malmvägen, hela Sollentuna, Edsberg, Häggvik. Längre norrut ut med pendeltågen också, Rotebro. What's going down? Shout till alla lyssnare i Upplands Väsby, Hagänge. Shout till alla lyssnare i min DNs gamla hood också, Vallentuna, V-town. Shout till alla lyssnare i Täby, hela norra sidan. Shout till alla lyssnare i Danderyd, alla lyssnare i Stocksund, alla lyssnare i Bergshamra. Shout out the lady like Miss Fly. Alltid haft rätt mycket lyssnare genom åren i Bergshamra också. Of course as well, we want to haul at all of the inner city tuning in. Shout till alla lyssnare innanför tullarna också. Shout till alla lyssnare på Östermalm. Vad helst. Shout till alla lyssnare i Vasastan, alla lyssnare på Kungsholmen, Essingeöarna. Shout till alla lyssnare i City Normal, alla i Gamla stan som tunar in, alla på Söder, Södermalm förstås. Glöm inte bort om ni har lite problem att få in oss på Gammelradion, lyssna dygnet runt på nätet, mrs.se. The various smartphone apps out there, radio smartphone apps as well, tune in, Radio Rec Plus and so forth. Måste också bygga upp förstås radion, lyssna dygnet runt på nätet, mrs.se. The various smartphone apps out there, radio smartphone apps as well.

Normella strand med utsikt över hela stan, man ser allting därifrån. Stadshuset förstås precis intill, bort mot Nackamaster, Kaknestornet åt andra hållet och man vänder på skallen. Kan man se rådhuset, man ser ända bort mot Norra tornen. Ser ända bort mot Västerbron, Denskrapan, Fyrverkarbacken. Långholmen på Södermalmsidan ser man förstås, Höga Lidkyrkan, Münchenbryggeriet. Shout till alla som lyssnar där ute på vattnet. On that Riddarfjärd, that's Mälaren, yeah. Finally, before we continue with the music now, we got the hashtag Gucci Boy R&B Top 20 coming up. Before that, we just gotta holler at the street, really. Because we do this show, Soul Underground Show, Saturday night on the MRS, first and foremost for the street. So again, me gents, I wanna holler at all the strippers in the city. Stockholm City, keep staggering at dough, ladies. Yeah. All them young female entrepreneurs in them gentlemen's clubs. Keep staggering. Shout out all the cam girls, all the OnlyFans girls as well. Keep stacking as well. We never hate, we always congratulate. Yeah, catch me. Yeah, schlag. As well, of course, we want to holler at everyone behind bars. Shout till alla som sitter tid. Vi ger inte... Alla som skakar galler, vi försöker att få er lite bättre i alla fall. Varje sen lördag natt, tidig söndag morgon här på MRS. Shout out everyone behind bars, all the correctional facilities worldwide. Don't give up, stay strong. Shout out as well goes out to everyone who got someone close spending time behind bars right now also. Don't give up. Shout till alla som har någon anhörig som sitter just nu också. Ge inte upp.

finally, we gotta holler at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla där ute som gått bort. Ingen nämnd, ingen glömd.

Yeah, she's loving you. But maybe most of all, man, she's loving your Visa card. Hon är kall som is. Emily Amby från början. Thing called Fever. With Emma herself alongside Kaylin Payne on this track. Ännu en sommarbanger 2026.

3 a.m. in the morning. 10 minuter över till och med. Söndag morgon, vem annars gör det som oss? Vem annars?

0: Pontus, vad är det som händer?
1: Det senaste först. Släcker din
0: tusch. Igen sitter och så.
1: Det senaste först. Släcker din tusch. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS-stationen.
0: A new generation out there taking over rap and R&B, I told ya. Yeah. Outside the sounds of the big baby Gucci. Inside the sounds of the new. The new Swedish R&B sensation. Ladylike Alma, love this joy. Gala, custom made for us on a graveyard shift, yeah. New generation taking over urban music. Custom made for us on a graveyard shift, yeah.

0: Jens
1: Jakacmi.
0: Hej, det här är Andrew Petrovich från Once We're Good, Jakacmi, och du lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens, MRS 90,5.
2: As we move. Back to this one.

0: The
1: Soul
0: Underground Show.
2: More vinyl exclusives. Skickar ut den här ännu en gång till min pappa Roberto Dynkelberg, jazzmusiken Roberto. Den här är för dig.

MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: Okay, peoples, it's time to sign up. Soul Underground Show with me, gents, coming up to an end now. Towards the end. First, we have to tell you here in Swedish, exactly. Måste säga här på svenska. Att ansvariga utgivare för hela denna 10,5 timme långa radiosändning som du snart har hört färdigt här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, 10,5 timme långa radiosändningen från oss på MRS i Västerort. Det var först igår kväll, lördag kväll 18 juli. Klockan 19-24, housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu klockan 5:30, om det blir det här nu alldeles strax. Söndag nu, 19 juli 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu. Det har varit
1: ansvariga utgivare.
0: Från midnatt och fram till nu, det har varit SMK, Spånga Musik- och Kulturförening.